Зак ФМ. Дороги радіо настрой. І по пути Казак ФМ з тобой. Казак ФМ.

0: мене сиві кини, я б сидець маю. Поїхав би за Дунай, там дівчину знаю. Приїжджаю я в село, на горбі це хата. Старий дід.
1: Казак ФМ.